0: Ngayon ang Good Vibes This Weekend. This Weekend. Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads. Rock Ballads. Domingo Discoral. Discoral. Remember When. Remember When. Good Vibes Overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: Unsay lang himatag sa'yo sa buntag? Early Morning Good Vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni!
4: Nagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot! Dari

0: bukas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga maka Good Vibes! Kavibes sa ulto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

Gibato among atop og bato. Nilagubo kay grabe kusuga sa among sound. Ay dili. Gibato na kay hinay kayo imong sounds. Kuangan. On nabitin ang imong silingan dia. Volume pa na, volume. Kaya makabot sa ila. Naunsa.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.

At oras mga kabaybs, alauna by 17 na sa kahaponon o kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy mga kabaybs, mauna ni. O welcome ang talanha sa itong programang Request 931 mga kabaybs diin. Sukad ta sa alauna sa kahaponon, hangtod ta ngadto sa alas 4 sa kahaponon.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayab, so ganyan ang laing FMR News Break. Mga medical waste nga gilabay sa Cordoba, giingong gikan sa Aesthetic Clinic. Ang kompletong detalye hatod sa tong CTO main intern Ninia Turing. Ninia.
6: Gipahibaw ni Cordova Mayor Cesar Suwan nga ang mga medical waste nga nakitaan nga gilabay sa bakanting luna sa Barangay Alegria giingong gikan sa usa ka aesthetic clinic ug dili sa ospital. Apan padayon pa ang imbestigasyon aron mailhan ang responsable sa ilegal nga paglabay niini. Sumala sa mayor, ilang gisusi kung asa gyud na himutang ang maong aesthetic clinic o kung kiniba anaa sa Cordova o sa silingang Lapu-Lapu City. Giimbestigahan usab nila ang posibilidad nga adunay driver nga gisugo lamang sa paglabay sa maong mga medical waste. Matod ni Suwan, ilang gipahibalo sa social media ang nahitabo aron mahibal-an sa publiko nga dili motugot ang lokal nga pagamhanan nga himuong labayanan ug bisan unsang matang sa basura ang Cordova. Gipasidan-an usab niya nga manubag sa balaod kung magpamatud-ang responsable sa maong paglabay. Giawhag usab sa mayor ang mga residente o mga establishmento nga moduol sa Solid Waste Management Office sa Cordova kung adunay problema sa hustong paglabay sa ilang mga basura imbis nga ilabay kini sa dili angay nga lugar. Ninia Turing, City Main Intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat Ninia Turing, Laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabay.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: 93.1. Maanan ni.
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
9: ACS.
10: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 9

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, kabayms, ug ania na usab ang nag-unang balita karong mga orasa. Bag-ong pedestrian na crossing gibutang sa atubangan sa Talamban Market. Ang kumpletong detalye hatod sa tong City Humane intern Michelle Bino. Michelle.
4: Gibutangan og bag-ong pedestrian crossing ang atubangan sa Talamban Market human sa mga kabalaka nga gipadayag bahin sa kalayun sa kasamtangang mga crossing area atol sa pagpatuman sa Oplan Bantal Discipline Zone sa Cebu City. Nakita na ang bag-ong pedestrian crossing karong Agosto City ug sumala sa mga pedestrian sa lugar, gipintalan ang road marking sa gabi ini adtong Agosto 6. Ang maong pagbutang sa pedestrian crossing miabot pipila ka adlaw human sa hingpit nga pagpatuman sa anti-jaywalking policy, diin adunay mga pedestrian og tendero nga nagpahayag og kabalaka san himutangan sa mga gitakdang crossing area. Sayo niini, miingon ang usa ka tendera sa Talamban Market nga naapektuhan ang pag-abot sa mga customer tungod sa kakuwang sa duol nga pedestrian crossing. Michelle Bino sa TU Main intern nangalagad aron magatud sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat, Michelle Bino, alang sa dugang pang mga balita. At ang iarangkada balita garong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabay.
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
5: Maanan ni.
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
5: ACS
2: 93 93.1

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: O kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayms. Mauna ni. O niya, syempre, sa mga na minaw karon, maing pag sikay-sikay ninyo din ha, mayong hapon sa tanan, o mayong pagpaminaw, no? Ilabi na sa itong mga kabayms karon, nga mga nagbiyahe, nagsakay sa bus, nagsakay sa jeep, nagsakay sa taxi, o baka ha, naamo sinyo mga tagsa-tagsag ka mga Pinoy-anan. Mayong hapon sa pag-usap, mga kabayms. On air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio, mga kabayms. Ang naminaw kagaroon sa itong mga radio, ang pwedeng ma-text na itong numero is 0995-472-0802. O kung sa inyong mahatag advice, ining atong sender karon nga maukineng si Karin, o sa kababay, o sa kaasawa, nga wa in town tuguti, o wa tugahi o anak, mga kabayms. Apan, nakakaplag siya o kanaang nakapahulip, o nakapawa siyang kagool sa kanaang isip nga mamahimong inahan, no? Tungod kay wa siya'y anak. O kung sa pagkaunsa, ani ang iyang istorya, mga kabayms. Andam na ka din na, Miss Eva?
1: Yes!
0: Okay, isang istorya karong hapon na. Kaagi sa usa ka gugma, kaagi sa usa ka kinabuhi, sa usa ka asawa nga si Karin, mga kabayms. Mauni ang iyang istorya. Maayong hapon, mga kabayms. Maayong hapon, mga DJs. Ako di si Karin, 31 anyos og taga Lapu-Lapu City, mga kabayms. Ni sulat o ni padako nining ako ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi tungod kay nahadlok yud ko nga mapuno sa kasubo ang amo ang pamilya. Tungod kay sa usa ka sitwasyon nga nagsugod sa pagtabang nako sa ako ang higala kaniadto, mga kabayms. Suod ako ang higala. Tulo ka tuig na ang milabay, mga kabayms. Ang akong suod kaayo nga higala nga si Sara nanganak. Apan tungod kay gibiyaan siya sa amahan sa bata, mga kabayms. Og wala gyud siya'y ikabuhi nini, niadto nga tungora midangop siya nako. Niadto nga panahon na og minyo nami sa kuang bana, mga kabayms. Apan, nag-antos mi kay wala gyud mi nakaanak. Wa mi tugahi og anak, mga kabayms. Bisan unsaon namo og pagpaningkamot. Sa pagpakiluoy ni Sara, mga kabayms, dibili niya ang bata dire kanamo. Giatima namo kini nga daw namo nga tinuod nga anak, mga kabayms. Gigastuhan, gihigugma og gihatag namo ang tanan na pag-atiman nga wala gyud nahatag sa iyang tinuod nga inahan o sa iyang amahan. Gitratar na mo siya nga murag gasa gikan sa langit kay tinuod man, kay tuod man, na puno ang among balay sa kalipay, diin naabot ang maong bata, mga kabayms. Nagibilin sa ako ang amiga nga si Sara diri namo. Aban sa niaging bulan, mga kabayms, nibalik si Sara. Nibalik siya og matod pa niya nga stable na kuno ang iyang kinabuhi. Og duna na siya tarong nga trabaho. Og naanak kuno siya kapuyo. Nang gusto nga muamuma kanila og gusto nga muamuma kaniya og sa bata, mga kabayms, nga diinaan namo karon. Karon gipangayo na niya ang bata, mga kabayms, nga 3 anyos na. Ang bata nga kami ang nailhan nga inahan og ang akong bana ang nailhan nga amahan. Ang bata nga mauna karon ang nagdala og kalipay sa amo ang panimalay, mga kabayms. Grabe ang akong kagool, mga DJ, mga kabayms. Gitabangan ako si Sara kaniadto tungod sa amo ang panaghigalaay og sa kaluoy sa bata. Apan karon nga nahimo na siyang tinuod namo nga anak sa kasing-kasing og ingon man usab sa tinud-anay gyud namo nga kinabuhi. Giila na gyud namo siya nga tinud-tinuod nga anak. Og nikalit og gabot kini si Sara nga diin gusto nga bawion ang bata, mga kabayms. Unsaon man namo ini karon, mga kabayms? Ako bang ihatag ang bata nga diin mo ay nakapapuno sa kulang nakapapuno sa kakuwang sa moang panimalay o dili na. Kinsa man karon ang tinuod nga inahan, ang nanganak sa bata mga kabaybs nga wala mo amuma niya, wala mo padako kaniya, o kami nga maoy giilang nga inahan, giilang amahan bisan og dili kami maoy nanganak sa iyaha. So dapat ng istorya ha. Sige lang. Ogo niya, manghinaot may nga mabuhatan o drama.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabibes! Kabibes!
2: Kung maestra ka, kabibes ka!
3: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
4: 10, 9, 8, 7, your favorite artist.
5: It's you.
4: Four, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kabayes, mauna ni!
6: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
7: This is the newest.
8: The hottest
7: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
8: 93.1
7: Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1, Ka-vibes, mauna ni!
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.